bahana bana kutimwe kanzi mona kaya demand mutukure ni mamtendo mwanangu mi hamya nokupare chikuto mbuti enda mbuti tandauka abadala makuru kurumba bote mushune abantu fuhamu kwesi tini chakwana omanjewe

Leetabaza tutokize kuzwela Africa College of Technical Vocational Training Technology. Mehemo kwa baitutaba itakaleza. Kwa vena ntakazo mwakalo ya zawi keze zofu mapangapanga kulo kusarimoto kala. Nemese vizi mimu ya buto kwa. Mofetiri kupafarima makosi alufamu. Vumapangapanga msabezi okulo kusarimoto kala. Pavari ule makete ima sayansi ya vauki. Mesebezo kipereka mwari business fa online. Njimo, misebezo zari business za njimo. Lingolisa lika kwa lulu wachono ngufa za kwele ya sikulu ni muyana sirimose. Mukiti melekolo ye, sibaka ni sikolo, muhasiki siza mbezi, muhatolopo ya katamulilo. Engeli muhalatolopo. Kaya kutusa tabaka butu ngiza makos mpoteri kepe la www.africacollegetech.com. Kaya pa kumari ngusa kwa emaile, info@africacollegetech.com. Kaapa kuliza nombolo 081-286-7848. Kaapa nombolo 081-296-2929. Africa College of Technical Vocational.

0: Mwanye fe mbazwire.
1: Luzwire, bazwire sha.
0: E, nisha kina kwa liziviso.
1: Vitumezi.
0: Shangwe.
1: Ziviso izwa kubo Misti Dunka. Ili wa emeli baba Shemi. Baba nanibana nivanga nivuhole. Mi ziviso, ya kwa baba Shemi kaosfera, baba kumani ya mwata unamo. Nimava pa. Mi ziviso iya kwa bashimi kwa bana bana nibana na mini bali bana nibaba baledi bana ni bana na ma bana nwanga ni bohole mi ziviso kuvona kya kuli muko luka muko pano maiza zaka chenu ili kana kwa ya 2 o'clock ya msihali mi kukupiwa bashimi bao kulaba taha bataha ni bana ba babona mi mukopano katu ili kwa nukwa mainstream ili mwachoto. Mi mukopano ukatoza maiswa kiva likolo la makete yona Ministry of Health. Cheva shemi wakupi wakuliva batahe kapu ngata bato ikutula kwa mukopano ukabatemi ili mwena kuzamu sihali ili mwaza zaka chenu. Mi ukupi wakulizi vangezi visoe kubayeli yevu toku wa huli mwakone kule msaba mba shemi wabana nivana nivana nivanga nivu hole. Na sepa ziviso ni utuwa hezi.
0: Leitume zimu?
1: Leitume shangwe.
0: Lozula pirekele ziviso ni lipinamu.

lubonela ongeva mafirezo wanyefemu nabona nako niona kia butoko isalumerera kuzola pini programu yalizibisonelipina mi programu ikave yemezona fumaliza la kacheno.

0: te ni miriri mayare kona ukangari utulare wanga walibea hande mapoto ya hao kona leri kalaku ya kwa tasi kona uvea lisoto fahari mu kubea ni muriri mawani fahari muwari hao feza kona ukavea tuzwa ito hao nitu sala totu inyani fela kakuliri utulinu nire mwale mamoko kono auli tomireka kusasa nilika vira leo kuvira hamu challenge rona livire la kwa tuko kono nene nila tahulu lisoto la kuli hali vire la kwa tuko basuke bakote za likota hava kutuzi chwane bange mitose yale ya mbonyi yani kione bakanonge bakote za kwa teni hainyani nge bakote za nge bakote za manzi wani chwana mama fo chwana chwale peto lisoto la peto vanga bali befa fatuko la fola handende kona kunga kasokwa ni kahao kunga ku kukopanya handende mautuare aluve hangani kuluve hama sapo akauhana asa kauhani fare peto kuluva kuluva peto kufavana na famikeke kono mani kibusunso kakuri hao ferize kulieza cholo wakona kubea famikeke banane wakona kusoka buhobe nikususa wana alisoto na lare chisani buhobe lisoto lulicha mokungata lisoto lusali hape kungali tapi kubea fahalimu hali buzwize hande hape watola masapo hao feza walisoka hape kilisoto lwacha lisoto hape lusali hape haninama suhulunama ya masapo ye kopani ni steki kononge kuna ni masapo kakuli mama sapo mwaleva kukake na tusoto soto chwana hoso lisokile awa hakikutabusani ko liutule liswana wavea na makwatase ya masapo wavea lisoto wanga manawa wanga wavea kwa tuko waombe kama mezi lisoto hali savira ni nama hobo nakuli lisoto lale selisutele lafakubuzwa chwale wangama na wahao wale wanga wavea mateni. Oso vele chwale wakwahela. After 30 minutes chwana to 45. Saluzi ba mizuzu, fa saluli ba bancha. Kona kulifale, peto kona ukanga, hape wanga wa soka. Leo chwale la kupuma leo. Leo chwale leo wesi. Haungabu hobe chwana kukopanyeleza kwa kiri na wa, kwa kiri kirisoto, kwa kikapisi. Risoto leo alikona hali. Apesa kuna ni risoto la sikuwa. Aiba unabutuizo weno lilakarize. Wale ape hafera. Hali yovuzo wapunya kachirichiri kakatuna kapakitotuferi wavea mwateni. Kuli soka ni kachirichiri. Aibi zubu nati. Apesa li sikuwa risoto. Sali lulivea masikuwa. Sali chiwa ni braipaki. Wanga braipaki ya vile lafatuko fare. Risoto hali vuzuze kono kato la braipaki masapo. Wanga waivea marisoto. Ho feza chwale wasoka. Awa ne kiri chozende, hape li chozale zitisakuli, hau supari kapiri. Masapo hawa atia. Kona li chozende lui kola huluzio, nina kwe lusazi, lusazi cha. Ewa kwa kona alamuye va musika mureke risoto, kona kwa musanga luli ingafela mama saa, aluleki.
1: Lui tumezi ne lui kopa nje ni vasali vahulu veni valulutaza mea pero ya kache.
0: Mambiana.
1: Lui tumezi.

Lisa ke programa ya nele programa ya mwa peromi ne lusa zora piri kobi fato pina to tu bavula lo ci sali piedani sa ka muntu ukikhala naye.

Enchana zale ne zale ne lo support ra Miss Camilo sa sura piri ma ku ita fana to pina to tunda nda nda. Ni mfika pina ga Mateo Kanyanso Harimbuto.

ni shaki tu pina tu kale kale kikanga chimora ke pina chimora nimifeka pina katombi marumbini hali moraziwa kitu pina tu kale lutenimo NBC Ngwanyi FM kaini kai tombi marumbini moraziwa.

Eni kana kipuzo kana kini tzaiza lo na chola vatelez. Kana zaiza la petro muiro na ko. Zaiza la eni kima programu ya kakwach. Kimsipili ni vakile vata mamsipili kuyo vao na ko. Chule kuyo fitania na koko vaili kingaka. Eni kumona kulia fadisikila izwe lafila fateni. Eni nivule kulia ayoyo mumu wazwe fateni. Kwa linina nifuma nifateni saka. Any yellow thing fatter than you.

Abrengi tukso zamazwa na kachano sinaka meta 5 minutes past 5 ikabara mela za famiko kwa kesa na kera meta ya kora past 5 yari pena zeka tu akibata lizika fana kameta ni ya 6 o'clock emo lioba ni ba kampari ya wana za lisiro za mata ya Norwid kesa na kera ni ya 20 minutes to 7 o'clock Abrengi kaba kalama emo apapali ya FIFA mazwa na kachano Ala squata sana Brazil ni na Japan. Ekula was na half filter muso, skiba sai sikuli. Amtaise kana ko likalo za riuso maswabi ni za likepelo. Peto kulibalwe kana ko ya kora to 7. Kulipeto kana ko ni ya 7 o'clock ve makande ka sama makande. Papali ya Brazil ni na Japan. Epatawa rikava famoya. Kena kani ya 9 o'clock. Ani komitesa kalo ya kamita ya ngambolo ya wailisi. Me mutomo wa viki mwari ngambolo kikalo ya wino sagata walubase. Wino sagata walubase. Me sikamelo ya kacheno. Kere kerezo falimu a kuvupa ni ukotopa manyalo atile. Kere kerezo falimu a kuvupa ni ukotopa manyalo atile. Kona skamelo emazwa na kachano wakalo ngambolo ya wailisimu.

0: Abrange chase case in Mr. Skeleton Kramangoma. Mwagapena iswe tubantu. Uneba, mwanyo femba tozi kimazwana. Hatuli katre pine batoka kifiane.
1: Aigata apina asipani ya Facebook.
0: Ama Facebook.
1: Hey,
0: tumeze.
1: Mbaka kukwacha.
0: Ego vechualo.
1: Mcha.

Nero fitse byo tumero tuna 10 kaswalisano ya kamita. Muzwe pereke kwali patalazo zef tuka kwano kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM kai ni kai.

Abrengi kwami hara kwa sepisa. Herbona bonsa kuleza ba. Me kavu mai baba ndukire famo ya. Ruzo piru sari makalo ya ngambulo ya wales. Kiyo kubina kuleza. Pedro sani za kuza kami alawa. Naru kuzi. Kiyo ya hawe na miruma. Otele za kwa topina. Tutunde totumunate.

Abrangi ki chiko mwa kapina kada denta bola abrangi twala bola po betsa ruma ngambolo ya oyales me komela kukutumani mama mama

Moya ka pena ka de dente ri onse nga na kumona e ko pala pa ze a ko mla ho petwa wa e ko just na mi ta ki ngwanya fa kai kai petwa wa e ngwanya flana e kai kai petwa wa kuno pala pa ko ta moni mwane e ko ko tsafa si areto ki mo kwenesi ko ze pala ko ne ka kuna e za la handen tenta